Ua, qek më sa i u që Good morning, një që kitë të no E ka u të në nishëm gishët që pëtën Gjëpa që gojë gjitë në në kondë e gjitë Ta në më notë Kuj u në sëk U të në hua gojë gjitë Gjëpa ajo men's EU Inu ISG Regional Association Gjëpa gëshuit se të më gjek Që agen të pegu të në Eta jo gë Ja e gen pës në pës kigën Nishtë të më gjëpa u në Us një që në beshma Us një të sëkë gëshë Në pëtade gjëpa EU mi gjëm jo Egen he Ndi të ko gjëpa një ajo pës në pës kigën Që gjëshë apite të qeno U gjëm bisë me begë gjithë Kose dhe këtë masë e migë Gjëpa gjëshë apite të qëmë gjënjo E u gjëpë shishke gjë ujtë në Danen hau ka në pëtad gjëpa një Ma Pshishka të gjithë të bajëm shenon hem Ujë të bajëm ujë egen E këtë në hodë gjithë shëpite që në mëg Men at M-E-E-I-R-A Dot C-A Dhe gjithë shëpite pita e ugin jo Që më snaps kërë no E u gjithë u dhe në hodë shke egen është Egen e Dian Scholes Në gjithë të e në basë në gjithë sot gjithë Që da dhët gjithë në hodë Dhe gjithë të në notu dhe u shke egen është Egen gjithë një gjithë shëpite Pa të gjithë shëpite që gjithë Gjithë e boarding home class action Gjithë gjithë shawit që gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë që me gjithë which she doing jisha bedalod new ayo workshops ke ba jisha dokta grief workshops wapset ke that shibitagno then how was kegnish which she doing center and the wish cuz I am missing he jogum then how 17 north way street nishosi speed de him de shabik steo dakshit glen b wiskachan hegna mag jisha jisha bitari ba pse magwenisha wish hamagno isha witegno E uge ba he invitational pool tournament je sha dgnit ke ba yo jun bi sam ek dos na shap de sha gne shap discussed u de sa gathering place ni shabi sweet na wat actually ba de sha je sha sweet tag no I mean up tag sha de sha sweet tag no e uge ho ne o je sha we need to annual general annual elders camp meeting ge ba yo jun bi sam ni shno ge dos discussed ni sha ge ni shno yan no discussed de wa shkegnish cultural site ek magen zi ta pastor harry manscom evangelist lot thunder ge je da dot e magen zi te shan de mo so ge ba flaming fire ministry se magen zi ta wa zi ge ba de to be che dot wa shkegnish ge zen de mo dot ado do shot se megan simian trapper ge de shaim hano yan no big still yan no big still nyai big nyai ka wa shtet and nyai it's not yan it's das so no e ge residential school gathering ge sha dukt ge ba de Camp Hesterville, who you guys have. Kabanas to be some again and discussed Nisha Gamandat, Nishno Gadosh, it's the Dasius Asun. Egnipishkisha, what with Madagan Zit Nanakon, that she done not.

Këse duhet Madrid giba me, duhe o në hegno aptek në kohë giba në gjishu he. Ka gjishë rat giba dan nishtë të mu hegno aptek në të Major League. Hegu hegno aptek në giba Pittsburgh gjë me duhe i të nxit u dhe Toronto. Ne u jatë Pittsburgh bëjga Toronto gjë të jaj të nxit kja. Ek u gjë dhe Athletics njaj të jaj të San Diego. San Diego nishtë të jaj të Houston janë në gjë jaj të Chicago Cubs njaj të jaj të Cleveland nishtë të jaj të Philadelphia. Of your big San Francisco Yanano Giot Chicago White Sox Niazi the out giba and go with Madrid interleague got the out giba e go here American League who had New York Yankees Nishtiad Tampa Bay Magdiwa yes na sud Baltimore Niazi out Detroit Nishtiad e got Detroit e mag Baltimore go chadot Neo Detroit Baltimore Big to the out giba. Ek Minneapolis, Kadosh out, Boston, Niaj out, Kansas City, Yanano. Ek Seattle, Kadosh City out, Los LA Angels, Nishti out, Texas, big. Kuyun Sigiban Jisho Joe Dak should give back and reach it away. Gabodot giba Zita, Montreal Canadians. Ek we give back Shadabadon Dudibanu, and update not the hair. NHL playoffs. Segna update not giba and go here my guy here done on him sneakers I knew how you New got Carolina to the good shadow to get the one city this and got city of good shadow Yan and Ish should we dig it to the good shadow that was it or then how Montreal Bell Center and she showed your dog should take it to Madonald Tabadon dud me gaj new series ek nok pegnot so gen he ke shwit madrid med weon Egan Magoyu CBC the Badgemon

Ua, që e këmëse ju, që good morning, një shkitit, no. E ka u të në nishëm gishet që pëtën këpa që gojë gjitë, në në kënde gjitë, të anëm not. Kuj u në sëk, u të në hawa, gojë gjitë këpa, ajo men's EU, Inu SG Regional Association, këpa gëshuit se të më gëk, që agen të pegëm të në vëtë ajo gë, ja e gën pës në pës kërën, nishtëm këpa u në hë, us në që në besh U gjumë bisë me begë diskose dhe këtë masë e migë e gjeba gjithë shapitet që më gënjo. E u gëpë shishke gjë ujtë e no, da në hau ka në pëtar gjeba njo, ma gë shishke të gjithë të bajëm shë në në ujtë të bajëm ujëgen, e këtë në hau gjithë shapitet që më gënjo, men at meira.ca, këtë gjithë shapitet pëjta e u gënjo. Some snaps here no. Eugeda, who then how was Skagnus, Dian Scholes, and Jitata in the Basque, and just so to give a Jedadot Giban, then how they gave down not of their was Skagnus. Egniban, you dishabit, Jishawichi, Giban her, Jita boarding home class action, Ganga, Jishawichi, Gribi Tetchmegan, and Snigano. Jishoga, Kashiga Giba, who then how can you catch a large conference room? Shosis pwyt eo dag sydd eich nod dde dadod. Ac da dwys nhw teit mi gen, yn deg ha miw mad sigwm, Wellness Society dwi di sa. Da cap tyn dyn nhw, yna nhw big, big stw, yna nhw big stw niai. Nish, nish, gawr eo ysdyd, new, it's na dien yw ys das o'n o'n. Eo gyda eo ysgegnys, wy ti dwi'n dwi sa bed dadod nhw eo workshops, gyba dwi sa dwcta grief workshops, wapted gyda distributag nhw. Then how was Kegnus? Which he doing center and the West Coast I have, missing he jogum. Then how 17 Northway Street? Nishosi speed the him desha big steel dachshed Glen B Whiskachan. Hegna mag desha desha bumbitari ba. Pse magwene sha wish hamagno sha wish tegno. Eo ge ba he invitational pool tournament is at the need ge ba yo jum bi some ge dos na shop de sha ge no shop discussed o de sa gathering place ni sha bi sweet na o da sha di ba di sha sweet tag no I mean after di sha di sha sweet tag no eo ge he ne o di sha we need to annual general annual elders camp meeting ge ba yo jum bi some ni sh no ge dos discussed ni sha ge ni sh no yan no discussed o de wash Kegnus cultural site eg magdita pastor Harry Manscom evangelist lot thunder ge da dot e magdita shan de mo so de ba flaming fire ministry say magdita when did ge ba de to be che dot wash Kegnus ge zen de mo dot ado do should say megan simian trapper ge de shaim hano yan no big big still yan no big still nyai big nyai ka wo is that nyai it's not the annual stuff so no eoge residential school gathering de shadukt ge ba de camp Hesterville hoyoga he kabanas bi sama yana no discuss at nisha gamandat nishno nishno gadas it's the that's your sasun egnu pishke shawa with madrid and zit nano konde chi tam not